0: njima odredilo pritvor od mjesec dana, tereteći ih za da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodne volje birača u oči vanrednih parlamentarnih izbora koji se na Kosovu i Metohiji održavaju 7. juna, kao što znamo. I jutros su 9 časova, na pola sata obustavit će rad radnici Doma zdravlja, te bolnice i škole Kralj Milutin u Gračanici, kao i zaposleni interne i pedijatrijske klinike hitne pomoći u Lapnjem selu, ali i zaposleni Doma zdravlja u Lipljanu, Donjoj Gušterici, školi braće Aksić također u Lipljanu. Danas isti zakonski rok od 72 sata po kome apelacioni sud dužan da odgovori na žalbu odbrane uloženu, pošto je osnovni sud odeljenja za teška krivična dela, kako sam već napomenuo, srpskim direktorima odredio meru pritvora od mjesec dana.
1: Ivane, ti ćeš svakako nastaviti da pratiš stanje na terenu i ukoliko bude nekih promjena i novosti, očekujemo da nam ih blagovremeno i javiš. A sada prelazimo na malo drugačije teme. Navikli smo već slušalci da nam sa Kosova i Metohije stižu i lepše vesti, naročito iz kulture.
0: Ima zaista lepih vesti i evo da tako započnem ovaj blok iz kulture. Na 12. međunarodnom festivalu pijanizma koji je nedavno održan u Sremskoj Mitrovici, učenici ovdašnje srednje muzičke škole Stevan Mokranjac osvojili su čak 4 prve nagrade. Profesor Nemanja Đorđević govori nam o tome ko je nagrađen.
2: Vuk Dragović u klasi kolege Branislava Đokića, zatim Vasilije Denić u mojoj klasi, Daniel Eminović i Pavle Đorđević, također u mojoj klasi. Svi učenici su osvojili visoke prve nagrade i mi smo zaista veoma ponosni na njih. Mislim da je ovo zaista generacija koja obećava. Eto, moram da napomenem, primjer radi Pavle Đorđević, to je naš učenik koji je prva godina srednje muzičke škole. On inače nema osnovno muzičko obrazovanje, a za svega par mjeseci je toliko napredovao da osvoji čak prvu nagradu. Mi ćemo svakako nastaviti sada da pripremamo i završni koncert, a i pripremamo se već za nove nastupe i za nove takmičenja.
0: Arijana, mislim da si nešto htjela da me pitaš, ali iznenadio te ton.
1: Jeste. Htjela sam da se nadovežem na tvoju rečenicu, ali je sjajno što smo čuli informacije iz tona. Na pragu smo mjeseca juna, to je period kada se u susret Vidovdanu na Kosovu i Metohiji tradicionalno u srpskim sredinama organizuju brojni kulturni događaj, izložbe, tribine, promocije knjiga i predstave, je li tako?
0: Da, sve to što si Arijana pobrojala jeste zapravo kulturni sadržaj vidovdanskih svečanosti koji se održavaju u mnogim srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji, ali je centar svih događanja u Gračanici. Jedna posve zanimljiva promocija zbirke poezije na koje se tražilo mesto više u publici održana je sinoć u Galeriji Doma kulture u Gračanici, gde je predstavljena knjiga Igra i pesma kao način života Jovanke Ađančić, inače dugogodišnje članice ansambla narodnih igara i pesama sa Kosova i Metohije Venac. Jovanka je svoju ljubav prema igri, ali i porodici pretočila u stihove. Slušamo Veru Obradović-Ljubinković, koreografkinju i profesorku Fakulteta dramskih umjetnosti, koja je juče najprije primila nagradu Beočuk za trajni doprinos u kulturi glavnog grada, a potom i stigla na promociju u Gračanicu. Dakle, profesorka Obradović-Ljubinković, a potom i autorka knjige Jovanka Ađančić. Da ih čujemo.
3: Moris Bežar, čuveni koreograf 20. veka, je govorio da igra spaja, a da reč razdvaja. Ja se ne slažem potpunosti sa tim da reč razdvaja, reč može i da spaja, ali da igra spaja, to upravo vidimo kroz Jovankinu knjigu i to da čvrsto spaja nekim spregama koje su neraskidive.
4: Hvala svim kolegama što su ovdje sa mnom, jer sam pesme pisala i za njih. Volim igru kao Bibliju, to ne igram samo ja, igrate svi vi, sami znate. Ona je napisana za vas, autobiografske, moju porodicu, za moje sinove, za moje snaje, za prijatelje i za sve dobre ljude. Ja kao dugogodišnji umjetnik volim, cijenim i poštujem svaku vrstu umjetnosti. Ova mi je za sada na prvom mjestu.
0: Tako je to bilo sinoć u Galeriji Doma kulture u Gračanici. Kolege, imali još pitanja?
1: Nema više pitanja. Ivane, uživali smo u tvom iscrpnom izveštaju. Hvala ti na uključenju.
5: Radujemo se uvijek reportaži sa Kosova i Metohije i sljedeće nedjelje novom razgovoru. Iz Gračanice javio se kolega Ivan Miljković.

0: Ne pričamo o ovome po prvi put, ni po drugi put, ni po treći put, a sigurno neće biti ni po posljednji put. Evo već se neko buni kako ne može da se kaže po posljednji put. U pravu ste, ne može. Ako se nešto dešava posljednji put, radnja se ne ponavlja i nema predloga po. A kad se čuje po prvi put, svi ćute. Niko da kaže kako je to pogrešno. Toga ima i u vestima, i to svih vrsta. Sve videće oko zakona po prvi put među Srbima. Po prvi put u istoriji vojnici Severnokorejske narodne armije učestvovali na paradi u Moskvi. Po prvi put su snimljene ribice koje se penju uz vodopad u Africi.
1: Nije sve baš tako jednostavno sa predlogom po kada se nađe ispred sintagme s rednim brojem kojim se ukazuje na ponavljanje neke radnje. Školski, rekli bismo, predlog po je višak ako se nešto dešava prvi put. Ali lingvisti kažu da ima situacija kada ono tu može da ostane ako se neka radnja

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Po završetku petodnevne posete Kini, predsjednik Aleksandar Vučić u Šangaju je razgovarao s predstavnicima kineskih kompanija iz oblasti visokih tehnologija, rudarstva i odbrambene industrije. Sastao se i sa predstavnicima kineske korporacije Severnih industrija, koja je jedan od glavnih proizvođača opreme za kinesku vojsku. Razgovarao je i sa rukovodstvom preduzeća za uvoz i izvoz sistema naoružanja za vazduhoplovstvo, kao i sa korporacijom za elektronske tehnologije. Vučić je izjavio da je zadovoljan posjetom Kini i ponovio da su postignuti važni dogovori za dobrobit naroda Srbije i Kine.
1: Nadam se i verujem da ćemo imati uskoro za jedan od dva grada na severu Srbije, dakle u Šidu ili Zrenjaninu ili možda i za oba ta grada, velike, velike, velike vesti. Verujem da ćemo imati i drugih veoma dobrih vesti. Interes je bio takav da smo mogli sa još 50 kompanija da se sastanemo. I danas smo razgovarali sa čovjekom zaduženim u gradskoj vladi Šangaja za trgovinske odnose, kako da u Šangaju sve kupuju online, pa da vidimo kako da svoju ponudu pojačamo online, ali da vidimo i kako da u retailu, u marketima se pozicioniraju naši proizvodi iz Srbije. I ponosan sam na sve što smo ovdje uradili, na to kako smo se borili.
0: Ekonomija Srbije u aprilu rasla je 4% više od prognoze Međunarodnog monetarnog fonda, istakao je predsjednik Srbije. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić boravi u zvaničnoj posjeti Španiji.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Kaže baba da se ostao bez jogurta, pa poslala.
3: Od četvrtka 28. maja. Pilo sveže mleko, 1,5 litar, 174,99. Pilos mladi sir, 500 grama, 299,99. Pilos mlečni namaz, 250 grama, 189,99.
4: Pilos, od domaćih dobavljača.
3: Lidl, isplati se.
5: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubinić. Program Berlioz, fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
6: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 28. maja. Sveži pileći file XXL, 1 kg, 539,99. Domaće jagode, pakovanje, 500 grama, 199,99. President Somborska, 950 grama, 599,99. Lidl, isplati se.
0: Eko.
7: Slušate prvi program Radio Beograda.
8: U središtu pažnje.
9: Tako je, ova emisija U središtu pažnje, 17 časova, 32 minuta. U leto 95. Tuđmanova Hrvatska izvela je akciju Oluja kojom je prognano više od 200.000 Srba iz svojih domova. Republika Srpska Krajina time je praktično prestala da postoji, a problemi su narodnika do danas nisu prestali. Oni su najrazličitiji, a jedno od najprisutnijih je pravno nasilje. Informaciono-dokumentacioni centar Veritas bavi se ovom temom. Koje su i kakve prepreke Srba na putu do pravde u današnjoj Hrvatskoj? Sada razgovaramo sa gospodinom Savom Štrpcem, pravnikom i prvim čovekom Veritasa. Dobar vam dan, gospodine Savo, i hvala što izdvajate vreme za Radio Beograd.
10: Dobar dan vama i vašim slušaocima i hvala na pozivu.
9: Evo, gospodine Štrbac, vaša organizacija deluje više od 30 godina, a jedan od aspekata vašeg rada je pružanje pravne pomoći Srbima iz Krajine. Pa kako biste za početak rekli, šta su najveći problemi u ostvarivanju prava Srba u Hrvatskoj?
10: Pa recimo, kad bih počeo ono danas što sam, čemu sam radio, a to je otprilike svaki dan, danas su mi se ljudi javili kojima se sudi u prisustvu, u odsustvu. Javili su mi se ljudi kojima su oduzeti stanarska prava, stanovi, jeli? I sad je neka akcija donesena, neki propis, zakon u Hrvatskoj da se jednoj grupi tih Srba iz Hrvatske, znači koji su imali ona stanarska prava u onom komunističkom periodu, ovi mlađi ne znaju, jel, da smo imali tu kategoriju stanarskih prava, koje je bilo nešto manje od vlasništva, ali doživotno je to bilo i moglo se i nasljeđivati ta stanarska prava. I onda su to su Hrvati podržavili, oduzeli nam ta prava odmah poslije te Oluje, jeli? I dodjeljivali ih s drugim svojim zaslužnim borcima, ne znam ko sve nije dobijao te stanove. A onda su pod pritiskom svijeta donosili nekakve 2004. godine stambeno zbrinjavanje bivših nosilaca stanarskih prava. A procjena je da su Srbi i pripadnici JNA imali po Hrvatskoj oko 50.000 tih stanova. Hrvati su do sada u tom stambenom zbrinjavanju zbrinuli jedan manji broj. A onda im je ostao negdje oko 150 koji ljudima koji su ušli u taj program dobili zvanične odluke da im pripada, ne znam, danas sam imao, čovjek ima stan u Kninu, nedavno u Dubrovniku, pa u Zagrebu, oni imaju već 10-15 neki više godina taj papir, rješenje da im pripada stan, je li koja kvadratura i sve, ali nikada da, da se realizuje ta odluka. A znate zašto? Recimo u Zadru, opet imam te na umu sve primjere, jel da neki moj drugar, sudija Srbin, je čekao godinama, stalno su mu govorili nema stanova na tržištu za tebe, jeli, da se kupi. A šta je bilo? Vlada Hrvatska je opredijelila maksimum za, po kvadratu stana. A to je bilo recimo 900, se to dizalo neka 950 hiljadu evra za kvadrat, a vi ne možete u Zadru i u Zagrebu naći za 3000, kamoli za 1000. I sad je ostalo tih kritičnih nekih 150-ak neriješenih slučajeva i nedavno je, prije ove godine, početkom ove godine, Hrvatska nekim izmjenama propisa, zakona, ponudila tim ljudima koji imaju godinama rješenja da im pripada stan, jel da, opet dobivaju on to u vlasništvo, opet dobijaju državni stan da stanuju po nekoj
9: minimalnoj, pravo, dakle,
10: da opet po nekoj minimalnoj stanarini, jel da, s mogućnošću da i otkupe taj stan, ali im sada isplaćuju, mogu birati, hoće čekati još u nedogled ili će prihvatiti oko 800, recimo 50 evra po metru kvadratnom, što je otprilike, ne znam, da li četvrtina, negdje petina od realne vrijednosti stana. Uh-huh. Eto, s tim se bakćemo ovih dana.
9: Dobro, samo da vas prekinem, verovatno imovinskih i sličnih problema ima čak i mnogo više.
10: A tu su penzije, tu je, nema šta nema.
9: Da, ali posebno su teške situacije optužbi za navodne ratne zločine. Mnogi od tih procesa traju i danas. Imate li evidenciju koliko ih je i kako se oni odvijaju?
10: Da, to je stvarno pošast velika i jedna od velikih, ako ne i najvećih prepreka da se Srbi vraćaju u zavičaj na svoja imanja. Znate, to je, Hrvati su napravili svoj model procesuiranja neprijatelja za ratne zločine. I to im je brend. Od toga su napravili svjetski brend. I ono, često znam se našaliti, da ima tu zbilje dosta, Srbi izvoze šljivovicu, jeli, to je kao nacionalni brend, a Hrvati model za procesuiranje neprijatelja. To je sada već izvezeno Kosovo, na Kosovu, u Ukrajini, imate na području BiH, sudi se po njihovom modelu, a najpojednostavljeno model znači procesuirati što više neprijatelja u ratu građanskom, evo koliko je godina prošlo od kad je taj rat završio, je li više od 30-31 godina, uskoro da je ona Oluja završila, oni sada procesuiraju na novo, svaki dan, bukvalno, nove istrage, nove optužnice, nova suđenja, nove presude. I nije važno šta je čovjek uradio. Važno je da mu nađete bilo šta, da je ukrao komšiji Hrvatu, recimo tu čurku, da je ukrao nekakvu veš mašinu, peć električnu, belu tehniku, kako se to kaže, ali samo kvalifikujte to kao ratni zločin. Jer ratni zločin ne zastarijeva, jedino djelo koje ne zastarijeva, i možete ga koliko god hoćete držati u ono kao aktivni predmet, je li, i raspisivati potjernice za tim ljudima.
9: Vi inače pravno pomažete i zastupate Srbe u brojnim takvim slučajevima. Možete li da nam izdvojite neki koji je paradigmatičan? Vidim da ste i pisali, evo, posljednji slučaj čovjeka koga potražuju, koji je u Italiji, koga traže.
10: I to je dobro, taj u Italiji sa prije mjesec i po dana, da, početkom aprila je uhapšen jedan čovjek koji je sa hrvatskim dokumentima godinama putuje po Europi, radi, ima svoje kamione i tako. Ono, otišao u februaru na Maltu dole da, na jedan kruzer ovaj, da radi neke, čisti nešto tamo, molerske poslove, ne znam, ono, zimi se pripremaju ti kruzeri, jel, pa je, za ljetnu sezonu, i to je trajalo 40 dana. On je normalno otišao ovaj, dole Mošić jedino avionom na Maltu, jel, nikakvih problema nije bilo, vratio se, taj kruzer opravljen je, pripremljen, došli su u Italiju, tu je trebao, uveče već ima rezervisanu kartu preko Njemačke za Beograd gdje mu živi familija, upala policija i pokazali mu evropski nalog za hapšenje kojeg je izdao sud u Splitu. I ovaj, eno ga, i sad je u zatvoru, čeka ekstradicioni postupak. Tamo, čitao sam taj materijal, kaže, odstavlja mu se na teret da je 91. godine ubio jednog čovjeka u Ičevu i drugim selima. Nikako ne znam kako je moguće ubiti jednog čovjeka u više sela, na više mjesta, jer je to nikome ne smeto. To u zvaničnom dokumentu piše ovog suda sada koji mu je odredio ekstradicioni pritvor. Onda se sada javila i ova Srbija, je li, to već ulazi u praksu i srpskog tužilaštva za ratne zločine i pravosuđa koji žele valjda pomoći Srbima koji se hapse po svijetu, pa onda i oni otvaraju istrage po isto, ove, za isto djelo,
9: da im se sudi,
10: i onda traže ekstradiciju da im se sudi u Srbiji. Imali smo takvih slučajeva nedavno kad nam je jedan Srbin uhapšen u Poljskoj koji je iz Beograda išao u Kanadu, isto ovaj, njega su optužili, već je bila i optužnica podignuta da je bio komesar, znate, komesari, mi stariji znamo šta su ono u partizanima bili komesari, to su oni ljudi koji su držali motivacione govore, jel da? I njega terete, jer je bio neki poznati direktor, inače ima sad 84 godine, i ove, uhapse ga u Varšavi gdje je presjedao. Ove, isto je, naši su tražili da se izruči u Srbiju. Sudovi su odlučili, što je i bilo za očekivati, bar za nas u Veritasu koji pratimo to, pošto je uhapšen po evropskom nalogu za hapšenje, Poljska i Hrvatska su u Evropskoj uniji, bilo je za očekivati da će ga izručiti u Hrvatsku. Izručili su ga, evo sad je za koji dan početak suđenja i još ima u toj istoj grupi 24 optužena, to su masovke, kako vam rekao.
9: To sam baš da pitam, o kom se broju inače
10: radi? Pa oko 4000 do sada su procesuirali Hrvati za ratne zločine, od te brojke su sudili 13% u prisustvu, ovo sve drugo u odsustvu, imaju negdje procesuiranih od te brojke oko 3% pripadnika hrvatskih oružanih snaga, ovo su sve drugo pripadnici JNA, srpske vojske Krajine, dobrovoljci, nešto civili. Ali ovo već moram spomenuti, kad ste rekli da sad sam pisao i bit će i nastavak u ovome utorak, o krivičnom dijelu ratnog zločina silovanjem.
9: Uzeste mi pitanje, upravo baš sam htjela i slušaoce da pozovem da prate taj vaš tekst u nastavcima.
10: Pošto je izazvao.
9: Radi se o slučajevima navodnih silovanja tokom rata.
10: Evo.
9: Šta to zapravo znači?
10: Šta to znači? Hrvati su vam donijeli jedan ovaj zakon još 2015. godine, još, jel da, nije to davno, ali evo, već ima dosta vremena, kojim su silovanim ženama i muškarcima, ako jesu, jeli, od strane neprijatelja, dali mnoge benefite. I to je pravo na zdravstveno liječenje u stacionarno, svakakvo, jel da, ove, da, zatim da imaju pravnu podršku, a najvažnije je što su im dali i visoku jednokratnu novčanu naknadu i naknadu mjesečnu do kraja života. I sad kad to neka žena ostvari, je li, ovaj, ona je, to je penzija, kao da je radila negdje cijeli život. I onda šta se, evo recimo ovaj slučaj kojeg sam opisao, ovoga ću malo, ovo što sad pišem, dva slučaja, to će biti sad, da ne, to ne otkrivam, ali to
9: malo
10: je još gore, ovo je još gore, ovo sad što je, jer se otišlo dalje, podignete su optužnice protiv dvojice ljudi, protiv različiti predmeti, nisu u istom predmetu, ali je oštećena ista, kao, jedan Jedan je došao sa još šest vojnika iz Srbije, jer ih je ona poznala po Ekavici, jeli, koju su govorili, i onda su se svi izredali. Ona je bila maloljetna, 16 godina. Jeli. A onda je ista žena, ista ta djevojka dok je bila maloljetna, isto drugom optužnicom, također poznatog Srbina, svi se oni znaju, to su dva susjedna zaseoka, u jednom živjeli Hrvati, u drugom Srbi, jeli, svi su išli u istu školu, svi su igrali fudbal zajedno, družili se, ženili se jedne od drugih, samo jedni su Srbi, drugi Hrvati, a drugog je rekla da ju je 15 puta silovao u toku te 93. 94. godine, jel da? Svjedoci, nema svjedoka. Svjedoci su iz druge ruke po čuvenju, koji su čuli od njene majke da je pričala kako su je silovali ti Srbi, je li tako? A ona je bila prisutna kad je to majka pričala sadašnjem svjedoku, veli, i malo je pocrvenila. Pa sam ja zaključio da njena majka priča istinu. Činjenica je, dakle, da nema niko živ osim te žene koja je živjela sa majkom i jednim bratom upravo kod Srbina, i on je njih čuvao svo vrijeme rata. Imali su problema, bilo je budala uvijek i s jedne i s druge strane, jeli? I on je njih čuvao, niko ih takao nije, jedino njega koji sve zna, niko ne saslušava. I on se nudi sam, ide dole u Hrvatsku svake godine par puta. Pitaju ga za sve. Svaki put ga pritvaraju, i njega su čak optuživali da je učestvovao u ubistvu nekog civila, jeli, pa je i bio i u zatvoru i u pritvoru. Samo ga nisu pitali za ova silovanja, a on o tome zna jer je ta porodica živjela kod njega. I tako dalje, i tako dalje. Šta hoću reći? Znači, te žene koje su nesrećne, što sam pisao sada, ona je bolesna, psihički bolesna, njoj, ona nema penziju, njoj treba liječenje, jel da? Ova isto odavala se poslije 4-5 puta, više brakova ima, jedan brat u duševnoj bolnici, drugi je bio u zatvoru, jer su tamo oni pobili neki Hrvati, poble Hrvate, jedna potpuno nesretna porodica, znate, i onda oni prave konstrukciju, kad je donesen taj zakon, što je potpuno ljudski i razumljivo, jel da? Da nađeš rupu, mi smo majstori na ovim prostorima, valjda je to tako u cijelom svijetu, a kod nas baš to znam jer mi je to branša, svi tražimo neke rupe u zakonu. Hajde, idem ja podnijeti zahtjeve, to nije nešto strogo, pa ako dobijem, koga ću reći da me silova? Onoga koga znam najbolje, ko mi je pomagao.
9: Da.
10: Možda i ne misleći da će oni doći pod udar zakona, a naš čovjek, ja to znam iz iskustva, rekao sam vam koliko je njih silovano, koliko je njih optuženo za razne krivična djela, možda optužiti da je ubijao u toku rata. Reći će, pa šta, bio rat, ubijao sam. Ali kad mu kažeš da je silovao, pa još nekoga koga je čuvao, pa nekoga ženu od svog najrođenijega da su silovali njih.
9: Teške,
10: to su strašne teške stvari. Čovjek ima porodicu svoju, djecu, ženu, unučad. Kad oni čuju, veli, ko je taj monstrum s kojim mi živimo?
9: Sad, gospodine Štrbac, s druge strane, mnogo je još nerasvjetljenih slučajeva stradanja Srba. Zašto je to tako? Koliko porodica trenutno po vašoj evidenciji traži pravdu?
10: Da, i to sam radio danas, imao više i razgovora, nadam se da ćemo preko sutra u subotu, gore se sastaju krajišnici u Krušedolu, na ta tradicionalna krušedolska zvona, da će me sačekati ovi vladika i njegovi ljudi, sveštenstvo i ovi iz ministarstva za rad, jer treba, sva ta imena odlučili su da se ispišu unutar u onoj crkvi zvanoj Putinka na Banstolu. koja je namijenjena Krajišnicima, jel to je ono, znate kako izgleda ta crkva,
9: kako,
10: lijepa onako, jel da, mnogo, mnogo ima tih raznih boja, jel da, baš je onako slikovita, i u toj crkvi da bi unutra ispisali imena. I evo, pošto su imena kod Veritasa, malo prije me zove čovjek koji treba da, veli, kad ću ja početi ispisivati imena, mi smo sve napravili, samo nemamo imena. Pa velim ja, valjda ste trebali početi od imena. Imena su kod, u Veritasu. I, ovaj, i onda velim, dobro, ljudi, dajte, ozbiljite se, hoće ozbiljno da ispišemo imena, to je trenutno, evo, baš smo sad pogledali, 8635 imena poginulih i nestalih, jeli, imamo još oko 500 u tim spornih, jeli, koje još treba potvrditi u jesu li ili nisu. Kad se bavite tim problemom, znate, u pitanje je ko je žrtva. Tu ima i prigovora sa druge strane. Jeli, kad sam evo, ilustracije radi, kaže, čovjek poginuo na borbenom zadatku, a u opisu, ubio ga vo. Pa onda se čovjek zapita, kako može biti borbeni zadatak, ubio ga vo. A on je zapravo bio inženjerac i sa tim volovima u lici je izvlačio balvane za ove, one fortifikacije. Jel da? I ove, i oni, to mu je bilo zaduženje. Neko je imao pušku u ruci, on je volav, bio vodič volova i udario ga glavom i usmrtio ga. I on jeste poginuo na borbenom zadatku. Jel da? Je li žrtva? Jeste. Neko će reći nije. A, ili ne znam, starac mi je ovo isto, evo to smo jučer radili, da li ćemo ga staviti na spisak ili nećemo, znaš, starac je ostao sam u onoj oluji u, tamo u nekom selu, 20 dana je nađen mrtav jer nije imao lijekove, nije imao hranu, nije imao ništa, niko nije došao, pobjegli Srbi. Ovaj, on iz razno raznih razloga nije htio ili nije mogao ili nije imao ko da ga odvede. U svakom slučaju, oni koji su preuzeli kontrolu morali su da paze i na te starce. Znate, to je da, ovako, u svakom slučaju od te brojke je trenutno oko 1500 još među nestalima koje vodimo, a i to je uslovno. Od tih nestalih, recimo u Zagrebu trenutno imamo recimo oko između 350 i 400 ekshumiranih tijela za koje i Hrvati tvrde po tome odakle su ekshumirani da su srpski leševi iz Bljeska i Oluje, nešto iz ranijeg perioda, ali nisu još identifikovani. Nisu identifikovani. Dakle, imamo leševe, nemamo identifikovani. Da. A kad bi to priču proširio,
9: da,
10: recimo oko 11.000 se još traži na ovom području bivše Jugoslavije, BiH, Kosovo, Hrvatska, oko 4.000 ima ekshumiranih tijela koje treba identifikovati, a sve ide po DNK. Ja u svaku ovo rečenicu mi dozvolite, uvijek pozivam moje krajišnike i sve ostale koji imaju svoje nestale da provjere dvije stvari. Da li su prijavljeni njihovi kod nadležnog međunarodnog komiteta Crvenog krsta ili domaćeg ili kod nas u tim organizacijama nevladinim, i da li su dali krv. Ako nisu, da daju krv, jer bez toga neće biti identifikacije. I ako su dali, da provjere imali dovoljno referentnih uzoraka.
9: Da. Pri kraju smo razgovora, imate li podršku naših institucija, mislim na Veritas, i šta bi država još mogla da uradi kako bi vaš rad bio kraći, efikasniji,
10: sad moram malo biti kritičan.
9: Slobodno.
10: Dakle, Veritas radi u prostoru od 20 kvadrata. Sve mi to i plaćamo, jeste da neka povlaštenija cijena, jeli, ali ovaj, mnogo je prostora po Beogradu ovaj, praznih, jel da, ali ovaj, da bi smo, a ja vodim tu organizaciju od 93. kada je još osnovana u onom ratnom periodu u Kninu, svo vrijeme pokušavam je držati van uticaja svih mogućih političkih strujanja, stranaka. Nema recimo stranke ovdje koja nije zvala mene i moje saradnike da se učlanimo. Stalno objašnjavamo, ljudi, ovo je van stranački, ovo iznad stranački, pustite nas na miru.

Romi u Grčkoj godinama izloženi diskriminaciji, prisilnim iseljenjima i policijskom nasilju, dok operacija Entos, kako navode, predstavlja nastavak i institucionalizaciju takve politike.